0: Baby, nobody! Hey, hey!
1: Potsap sa ili si Samo lo ainga. Potsap sa ili sa masinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile kaseti, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Ta lofa lava, ole

0: ma fai nei ora fatta wanto top up ale digicel I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na la fuoi se leni ile mai cash ale digicel I Samoa. Tonga fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngou fie foio na e listalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuoi sau top up ale digicel. Pe la fuoi foi sau tupe ile mai cash ale digicel Samoa. Tonga fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla aule olu tasi lima ono tolu tolu fafa. Olu tasi lima ono tolu tolu fafa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars ole a maua aile fso swani. Ua ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au. Angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili olua tasi. Tasi tasi faa. Fitu lua selau. Pole olua o. Fa lima lima, tasi lima lima tasi.